OK Confessions of Dangerous Mind ご参加いただきありがとうございました。最高だったでしょ？楽しんでいただけたことを願っています。もしロジックを気に召さないのであれば耳を